0: Tugu sama, bagal mi somdo puna gan ebeli ni sobolu ne beli e botu gue ya dey un muda. Nono ay alwat dalas zebe temi sobolana le dey un bubuga rom dindi ma na bleda. Kajila dindi mi ekwa hasar vena gan e kete ge kutu ne nanzang unguli hi ni bituzu. Fe dey tabang ko holuda gitida, sogorei holuda gitida, atokbama holuda gitida ni jivi holuda agitida. Dindi mi na lende ba hasar vena gan e kete ge kunele nulurung unguli ni bituzu. Fe dey karo holuda gitida. Nilumetete da agitte da alwat ndubar mede gitte da ullu nindete da galolara ki hilisi zepoga deyo zobolane ele roka da kaya ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobolu wene bali ye potu gwe ya pala gibla pane no yusu lu nindi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mende runyotene ne inibda ruba ruwe na sobolu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande ureo singne potu gudon na hodi tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo singne Tom Donne, Miss Wajon, the Donada, La Fidome, Missouri, Madame Nolan, Posure.
1: Guys, I'm coming back. I'm sorry, I'm in trouble.

Aha, togo ana chim. Yul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kapkane. Kan kokona na sake blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa o kan jam opote bina wi ke puini na, ke yote sa yu puini ni dal. Kan sake dapon soko de atakwame na maritima atan problem po yar. Lili mo, sa o kan jam opote bina wi mon kone lu, ke yote sa wi mon kusa lada. Na ma, na sake kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanyar ñul ba saga ne acha ne ci la gbana leke ne da ka blatine na do baya ne acha ne lejo ngam ya bana ne tinna yurum gbana kan ya ne ma ba jala ma ka trene kan ma ka na do baba ka fala ban ka tade ke do na do ba pour ki ñe ko ma sa ke ne trete ka tan ma ko moy mo ko nya fiba a simple do na ti sa tro to go da kom na apipi ko ngba po a bora ya na cha bo baba nga ya anya bon

0: بمجاوبة أمو لسي مو بيبي مو لي وادون
1: togo sama bagalmi somdo bna gane bile ni sobolu ne bale ye botugo ya de yun moda nono al wat da la zi be te mi sobolana le de yun bubu garum dindi ma na bale da ke jila dindi mi ko ha ser be na gane ke de ke kutune na zangu ngul hi ni bituzu fe de yu taban ko holu da gitte da sogorai holu da gitte da atakwa ma holu da gitte da ni jibi holu da a gitte da dindi mi na lende bo ha ser be na gane ke de ke ko mele ni lurungu ngul ni duzu fe de yu karo holu da gitte da lumidete da agite da alwat ndubar mide giti da ulluni ndete da gagalulara ki hilizi ze boga de yu zobolane ele roka da kaya ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmi ne omu muzobolu wene bali ye potu gwe ya pala gibla bane no yusu luni ndi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu minde runyotene ini ini buda turu uba ru wena sobolu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande ureo singin potu gudon na hodi tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo singin potu Potukudong Tom Donet Minisi Weijon Ne Donada La Fitu Meyo Eni Nisuruya Padam Nonone Posisurudu Musik.

si yo bo. Fi ke bele po galea, mukao. A u ke bedua, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bu benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla,

wa so coupon chini wo ma vie asonomi coupon loyana no mudale niti mi aho kolo fini mi ave khwelo izi mi apole mi asolon lo kolo ame khokho nuide asono ame hle tono valo mi gbo ete iyigbedo asi ti so akosudo aku ti pelon ku video la mesenyo gbo ile kadodo me kolo irado ato.

adarokun rosa ebute ni o si lo re jabo ona abuja ta o gbabo asiko ti ko wa wa yorele hey iru oko ta o wo la o mo ile aye yi awa na jani ajeji la je laye ajeji.

siame vovovo. No jagbagba, yonya doda siwa, game mano asio kaka. Ava no troko pono vio bo. Fike bele po galea, mukao. Au kebe dua, mukao. Nekba ni tekbe la goe cha mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovo mano asio kaka. Kafla, ana home, akongo ti doda yame. Be anya, nou kole da la webu meo.

yo bo. Fike bele kpo galea mukao. A uke bedua mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Paske ame bu benya mukan ame buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame. Be anya nu kole da la webu me.

0: simane ngibe khona ungibona nje mina ayi
1: sorry
0: sorry no ngomunye okuqedwe kwenzani yebo no listen
2: ngishumfaze khane la mntwana
0: umntwana ngizokwenza ayi ngikwenza
2: kanjani
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Togo Juka, muda tuwo do tike o. E chono agritovi so tike si dolele logbo. E gataro o. Ako su do akuti ikpe non kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno no Juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho gbali gbali. Wa to akwo me le kareka. Ya hlagbe to okwa nya muda le nisi Amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zali ki ule ti. La va inkeke amade tolono a fole ti le hweti memile wa do me nleto wa to akwedu o me le kareka ya nlemi kodu godu to wa so coupon ti ni o ma vi asono mi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave kwelo iji mi a pele mi a so lono kolo a me khokho nuide asono a me nleto no va lo mi gbo Ete, inyikbe doa si, ti so, akwa su do akwa ti kpe lon kuvido la mesenye ugbo, ile kado do me kolo, ira do ato.